Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta vam predlažemo jedan desert za pripremu. To su čokoladne palačinke s Rafaelo namazom. Sastojci: za Rafaelo namaz 150 ml kokosovog mlijeka, 70 g maslaca, 200 g bijele čokolade, 25 g mljevenog kokosa, 10 listića badema. Za palačinke: 120 g glatkog brašna, 120 g oštrog brašna, 40 g kakao prahu, 1 prstohvat soli, 1 kašičica šećera, 2 jaja, 100 ml gazirane vode, 350 ml mlijeka, par kapi ekstrakta od

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
4: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
6: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
7: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
8: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Značajna ulaganja u privredu. Ali rezultati nisu kraj posla.
4: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP. Jedna država, jedan tim.
6: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
7: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
8: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
5: SDP. Jedna država, jedan tim.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Reklame TK Radija.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Edin Džeko neće biti u sastavu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku nove sezone UEFA Lige Nacija, potvrdio je selektor Sergej Barbarez. Kapiten i najbolji strijelac naše reprezentacije svih vremena nije se priključio sa igračima na aktuelnom okupljanju, a reprezentaciji će se pridružiti uoči domaće utakmice protiv Švedske, koja je zakazana za 2. oktobar. Upravo bi taj susret trebao imati poseban značaj za Džeku, jer je planirano da se tada zvanično oprosti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Današnja dječija maštaunica posvećena je zanimanju električara. Dakle, šta rade električari, pitali smo dječake i djevojčice iz tuzlanskog obdaništa Lastavica. Zašto je posao električara važan i koliko je opasan?
1: Kad se nešto pokrali, onda dolazi majstor pa popravi, pa onda se to brzo popravi, pa onda ode majstor, pa onda majstor popravi sve, ona i može popravljati televizor, mašinu i veš.
2: Oni popravljaju televizor, mašinu, mašinu za veš. Oni popravljaju utičnicu, televizor i šijalicu.
3: Popravlja žice kako bismo mogli da upalimo svjetlo, da otvorimo frižider, da upalimo klimu, televizor, telefon.
4: Električari rade, oni popravljaju

0: Reklame TK Radija.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: institucija.
1: Kao i da, dakle, vladi Tuzlanskog kantona kroz određenu informaciju osigura informacije o mogućnostima u pogledu servisiranja helikoptera, načinu angažovanja istog te načinu angažovanja pilota i svim drugim relevantnim podacima.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Je, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, dete, nek

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Gospodine Vlkov, koliko Makedonaca živi u Tuzli i kada ste počeli da organizovano djelujete i da se eventualno okupljate ili međusobno kontaktirate? Traje li taj proces?
1: Pa proces traje. Mi postojimo. To ovako kratko da vam kažem. A sada vam odgovorim na konkretna pitanja. Makedonci kao nacionalna manjina u popisima u Bosni i Hercegovini ne postoji određena posebna stavka u kojoj se vi možete izjasniti kao Makedonac. Međutim, skupljajući podatke iz popisa iz 92. i 2013. ja vam mogu reći da je Makedonaca negdje na Tuzlanskom kantonu između 100 i 200, a pogriješit ću broj možda 187 ili tako nešto prema popisu, s tim da je dosta pripadnika makedonske nacionalne manjine se nije izjašnjavalo kao Makedonci, nego su se izjašnjavali kao ostali u predratno doba i kao Jugosloveni i tako dalje. Ono što ste me još pitali, to je vezano za organizovano djelovanje. Mi smo udruženje građana makedonskog porijekla Ilindijen oformili 2017. godine i zvanično registrovali pri nadležnom ministarstvu Tuzlanskog kantona. S tim da to nije prvo udruženje koje djeluje na ovim prostorima. Prije rata je postojalo udruženje Makedonaca i posle rata, tek iza 2015. i 16. je bilo pokušaja da se ponovno oformi neko organizovano djelovanje, tako da smo mi zvanično registrovano udruženje 2017. godine. Evo, djelujemo do danas, imamo dosta aktivnosti iza sebe o kojima možemo u nastavku i govoriti.
0: Da, upravo moje naredno pitanje odnosi se na vaše prioritetne aktivnosti. Jedna od njih je, pretpostavljam, promocija makedonske kulture, tradicije pa i historije. Kako sve to postižete kada znamo da vas nema baš puno i da uvijek nedostaju sredstva za neke organizovane promocije, manifestacije, festivale?
1: Pa evo, vi ste u pitanju i dali dio odgovora, to je u statutu udruženja građana Ilinden i navedeno da je naš zadatak da promovišemo kulturu, tradiciju makedonske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mi se prvenstveno time bavimo i obogaćujemo, kako da kažemo, sredinu u kojoj živimo, grad Tuzlu i Tuzlanski kanton, našim aktivnostima i time stvaramo jednu, kako da kažemo, sponu između naroda koji žive u Bosni i Hercegovini i kako bih ja to rekao, naše matične zemlje, mada ja ne volim te neke permise jer sam i ja rastao u bivšoj zajedničkoj državi kad je to bilo manje važno, ali sada je iz mog ugla gledano važno s aspekta širenja očuvanja kulture i širenja i pokušavanja uspostave veza između naroda i

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima poput mene moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, što upravo pokazuje Almir. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju, dok se Rikiju preporučuje 200 kalorija dnevno.